từ 1969 1972, thời điểm Mỹ thực hiện chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh hay còn gọi là vùng trắng. Những năm

0: Nơi đây theo như mẹ tôi kể lại là cái nơi mà mẹ tôi vô thăm ba tôi và đã chuyển bụng sanh tôi tại một cái nơi địa đạo Củ Chi, nơi căn cứ cũng giống như cái nơi này. À, tôi đã được sanh ra tại nơi căn cứ Củ Chi này. Nói nữa.
1: Cô có tâm giác thì cô có thấy giờ không?
0: Kệ nó, đâu có sao đâu. Ba không có biết gì về ba đâu. Lúc ba chết thì mới 3 tuổi. Trong chiến tranh thì thế nào cũng có cái sự hy sinh và mất mát. Nhưng nói về gia đình tôi, nói về ba tôi, đừng có nhà phóng viên, nhà báo đen chụp lại cái tấm hình đó, thì gia đình tôi, đối với tôi cũng như gia đình tôi, rất là đau xót, rất là đau thương, nhưng mà cũng là một cái sự hạnh phúc đã được nhìn thấy ba, và đã được ba tôi đã được cả thế giới đều biết đến. Tới ngày hôm nay thì trong thâm tâm tôi rất là tự hào về người cha của tôi.

đâu đó có cái hình bóng một cái nơi nào đó, ba đang đứng nhìn một người con trở về thăm lại cái mảnh đất

Đây là cái căn phòng để họp của các cái chỉ huy của các cái lực lượng. Khi mà cái cuộc họp diễn ra tại cái căn phòng này báo động thì tất cả các bác, các cô, các chú thoát hiểm bằng nơi này.

Mấy bác mày, tụi con kêu ba lên mà nói là ba con chết trong thành phố á. À mà xác bây giờ đem đi đâu thì không biết.

0: Đặc điểm của hoa lan này nở cái màu sắc rất là đẹp. Cái hoa lâu tàn. Em cũng mong muốn cái cuộc sống của mình nó sẽ tươi như cái bông hoa này. Nó sẽ lâu tàn. Đó, một cái biểu trưng, một cái biểu tượng. Riêng cái cá nhân em rất là thích.
1: Ở nhà khỏe ha?
0: Dạ.
2: Khỏe em, cảm ơn. Dạ.
0: Thời còn chiến tranh á, là mẹ đã sống ở đây rồi, tại vị trí này rồi. Thì lúc đó rất là nghèo khổ nên mới xây, mới cắt bằng cái nhà lá thôi. Cái nhà lá là giống như vậy. Cái nhà cũ khi mà giải phóng xong đây, mới giải phóng xong đến được hôm nay xây được căn nhà này thì

0: Khi mà ra mắt đó thì chỉ có mẹ biết thôi, chứ các con không được biết. Nhiều chuyện, thành ra mẹ giấu luôn, không có dám cho nói. Với lại cái đó đó là bắt đầu là bên chế độ cũ á. Họ có những cái biểu tượng như cho người rồi bám xiết cái nhà này luôn. Đó là cái thời điểm mà trước năm 75 á. Rất là khó khăn. Hình như nó biết mình là gia đình mình là gia đình Việt Cộng á. Mẹ nói chung là mẹ cũng bị nhiều cái trận rất là tội mẹ lắm. Đi học thì không ai cho học hết. Tại con không có cha, không ai cho mà học đâu.
1: Còn cuộc sống sau chiến tranh thì mình được sang một trang, được đi học. Thì lúc đó mẹ có nhờ những cái đồng đội, những cái bạn bè đó để mà tìm cái nơi mà cái hài cốt ở đó. Đồng đội có đi tìm nhưng mà không có tìm được.
0: Bây giờ chị em mình tìm cách đi tìm thử coi ba ở đâu.
2: On est là pour garder une trace de l'histoire. En fait, je trouve que leur démarche de trouver la dépouille de leur père est une démarche très importante. C'est pour ça que j'ai décidé de les aider.
1: Mấy chị em cũng không có dịp mà để mà
3: được rồi, không sao, tụi bay cũng nói chung giờ cũng phải lo cuộc sống chứ.
1: Dạ.
3: Nói chung vậy.
1: Dạ.
3: Có nghĩa là giống ba nhiều nhất.
0: Dạ.
3: Ai giống ba
0: còn giống ba nhiều nhất.
3: Này giống mẹ nè. Phúc hậu dữ lắm. Nói chung là ba con ở chung với bác mấy chục năm trong kháng chiến rồi. Cho nên hình ảnh của ba con thì bác nhớ tới ngày hôm nay luôn. Thì tôi là biệt động Sài Gòn. Thì nói chung là mình mục đích của mình á đánh để cho mà Mỹ cút ngụy nhào để mà là buộc địch phải ngồi lại đàm phán với cái hiệp định Paris của mình. Nhiệm vụ là xây dựng trong cơ sở nội thành, là mình đó là xây dựng cái cơ sở để mà trú ém quân ở trong nội thành. Mà cái đêm mà tổng tiến công và nổi dậy Mậu Thân năm 68 á, thì mỗi người một nhiệm vụ.
1: Dạ.
3: Cho nên là ba con là bố trí cái chỗ khác.
1: Dạ.
3: Thì đêm đó đó là chú Tư Tăng, chú nói rằng là bây giờ là chị đưa quân đủ rồi. Thì bây giờ chị là về chỗ vị trí của mình. Chờ giờ rê. Chờ mà biết không, chờ là bác trong đêm đó, suốt đêm là bác không có ngủ. Bác không ngủ, nghĩa là chờ nghe tiếng súng. Mà nghe tiếng súng là vang dội đủ khắp trong thành phố rồi là bác mừng.
1: Yeah.
3: Nhưng mà sáng ra hết, thì coi như hồi cũng khoảng 6 giờ sáng. Thì là Mỹ nó phản kích. Lúc đó là bác nói các anh em mình hy sinh hết rồi. Đó, cho nên lịch sử không quên những anh em mình đã hy sinh.
0: Yeah.
3: Lịch sử không có quên. Ba vẫn còn mãi mãi.
1: Yeah.
3: Trong dân tộc của mình, đất nước của mình.
1: Yeah.

0: trong thâm tâm tao, tao nhớ ba quá. Thật sự mình nói đau lắm, đau nhiều lắm. Mỗi ngày 27 tháng 7 hay là 30 tháng 4 là lúc nào bây giờ thì bớt rồi nha, chứ hồi đó lúc nào cũng đưa cái hình của ba lên á, thì trong tâm chịu không nổi.
1: Bất cứ một cái thời điểm nào, ngay cả bây giờ cũng như vậy, khi mà nhìn lại tấm hình đó rất là sợ. Và khi mà xem lại thì không có dám nhìn lâu đâu. Tôi chỉ thoáng qua cái thôi, chứ không dám nhìn trực diện vào cái bức ảnh đó bất cứ cái thời điểm nào.

0: là tốt rồi.
1: Yeah.
0: Còn cốc này là dễ dễ tìm được giá bị ADN. Yeah.
2: Thôi còn đây luôn ha.
3: Đi gì hết.

0: Bây giờ trong quá trình khi mà đi tìm á, thì mình mới cảm thấy là những người có tiền mới tìm được, còn người nghèo không lẽ là không tìm mộ được. Thì từ đó tôi nói nếu mà có ông Phật, thế nào ông Phật cũng nói tới mồ mả hài cốt. Đã thành ra tôi đọc hết một số của cái cuốn sách nói về Phật Pháp của các bậc đại sư đó, thì mới nói như thế này nè. Thiệt ra nếu mà muốn vong hồn siêu thoát mà cứ bám víu luyến tiếc cái mồ mả và hài cốt thì không siêu thoát được. Tôi hoạt động trong phong trào sinh viên, rồi giải phóng bị tù. Thì bị tù rồi mới giải phóng ra. Này có nhân viên gặp được cái chuyện mà đi tìm mộ gì. Tôi không tìm mộ nữa, mà hãy tìm vong linh, tìm linh hồn. Mà tìm hương linh vong hồn còn khó hơn gấp trăm gấp ngàn lần tìm hài cốt. Bà chỗ này, ngồi chỗ này đỡ mỏi.
1: Dạ.
0: Bà đứng nó mỏi không?
1: Không sao đâu bác, không đâu.
0: Ngồi đây.
1: Hai cái chân con đau lắm, con ngồi xuống con đứng lên được.
0: Rồi.
2: Má con mắt thì đã gửi qua chùa rồi. Dạ. Gửi qua chùa rồi. Thì tụi con cũng có cúng một cái lễ
0: cầu siêu
2: cho má ở ngoài chùa. Nhưng mà cái việc mà ba mắt á, hồi đó nhờ gia đình
0: giúp cho bà con cô bác, mình phải nguyện cho tất cả những gia tộc khác, những anh hùng liệt sĩ gia tộc đó, đồng bào tử nạn, kể cả lính Mỹ, lính Pháp, lính Nhật, họ đều là quyến thuộc của mình hết đấy, thù nhau từ trước rồi. Hôm nay tao đầu thai qua Nhật, qua Pháp, qua Mỹ, mày muốn tao quánh mày nào? Còn Việt Nam cũng vậy, mốt tao đầu thai mày ấy, tao quánh đi quay. Thiệt ra nó là anh em ruột của nhau cũng có nhau, rồi nó quánh nhau. Bây giờ các nước cũng vậy đó. Ngay Ukraine hay Nga cũng vậy, nó là anh em ruột, nhưng mà nó thù quán, nó không có gỡ được. Nhìn ra nó quay các là bắt đầu là nó đi trả thù. Bây giờ không trả thù nữa, mà phải yêu thương nhau, mình là quyến thuộc với nhau hết.
2: Rồi, là một cái lễ cầu siêu cho ba, để cho tụi chị em con không còn phải suy nghĩ là ba hiện giờ đang vắng vương hoặc là vất vả ở một cái nơi nào.

0: ba em là cũng ở trong bị động Sài Gòn hay là không?
1: Ba em á là Trần Hoàng Thọ, xưa ba là bên trong ngành bên công an này nọ, nên là ba em biết được những cái việc mà những chuyện ngày xưa ba kể lại cho em nghe về cái chuyện của ông tướng tá Ngoan mà bắn chết Việt Cộng ở đây. Quán lại cái chỗ này. Ba em là mấy cái này ba em thấy tận mắt thấy là hoàng ba em mới kể cho mình. Cao đây là bà ngoại của em là ngày xưa là bán những cái sản phẩm của cho lính Mỹ, là nhưng mà đằng sau là mẹ bà ngoại em là nuôi Việt Cộng trong cái phường 4 hiện tại bây giờ luôn, là các bạn rất là nhiều.
0: Rồi sau đó ba em có kể là những cái xác chết đó, những người mà bị hành quyết đó, người ta sẽ nằm ở đâu không, vứt qua đường hay sao?
1: Xác chết bên trong là chiếc bên đó chiếc chồng kéo lên như một cái đống rơm lúa ngày xưa gì đó, ở bên phía chiếc lên là chuyển đi thôi, chứ còn vừa bị trọng và vừa lính Mỹ luôn, vừa trần vô đó hết.

0: Đây là ông xã cô nè, đây là các đồng chí chiến sĩ biệt động. Hình như năm 68, 69 gì đó. Cái đứa này là đứa con của cô mà bị Ngụy bắt. Hồi mới có một đứa 5 tuổi, đứa 2 tuổi bị Ngụy bắt. Nè, anh phải lốt lúc mà bị bắn nè. Rất là căm thù của tụi đế quốc Mỹ và bọn tay sai. Rất là căm thù, rất là sục sôi trong lòng của mình. Đó, nói tới là cô rất là căm thù và sục sôi.
1: There is a dark secret etched on my skin in the shadows at the back of the shooting man's head. The shadow of the devil, looking straight at you, judging you for watching all this. Or maybe it is something else. Maybe it is the dead man's spirit, already caught in limbo while the bullet is stuck in his head. There is also an odd stain on the back of the man. A stain that looks like a sitting Buddha. One knee up, one knee down. His head slightly bowed.

0: có một cái bất ngờ rất là vui cho Thông, cho Loan, cho Thông, cho Điệp, cho gia đình.
1: Vô đây hả?
0: Vô đây, vô đây, vô đây, vô đây, cả nhà vô đây. Chào Hoàng Anh. À,
2: chào anh.
0: Anh giới thiệu với cả nhà, đây là Hoàng Anh. À, một người đặc biệt, và Hoàng Anh sẽ nói lý do tại sao mà chúng ta gặp nhau ngày hôm nay. À, và là Thông, là con, là chị Điệp, là vợ của anh Thông.
2: Thì là ba nói, cho ba kể lại là do cái ngày hôm đó là ngày lém là ngăn cản ông Loan đó để cho ông Võ Văn Kiệt được thoát ra ngoài đường kia Nguyễn Duy Phương mình hiện tại bây giờ đó. Đó là lém mới bị bắn ở đây. Có nhiều phóng viên chụp hình đứng ở đó chụp ra từ đây bắn ra cho mình. Lúc đó là chưa có cái cây này bắn đây. Trong cái bức ảnh là nhìn đó, cái nhà này vẫn còn nguyên, cái nhà hồng cái giữa tính phát đó là trong hình ảnh mình vẫn còn nguyên, là mình đứng chụp đó là mình sẽ nhìn ra thấy cái nhà đó
3: bất tại vị trí này,
2: ngay góc này. Dạ. Mà đó thì cứ nghe tin như vậy mà không có chịu được, nó là đăng tin mà đăng sai, không có đúng ở là lý tổ ngay chỗ này. Thì thế ông chủ trì với lại ba đây cũng là gặp bạn, cho nên là nói vậy rồi xong là bên Mỹ người ta tự động ta gom đi đâu mà không có biết được. Chẳng đó giờ mai là cái nhà đó là người ta không vẫn còn nguyên tới giờ. Mẹ con ta mỗi ngày là cúng xong là đắp cây nhang vào đây. Rồi mẹ cứ vậy thôi, chứ giờ nói là có không biết là còn ai còn sống để mà kiếm hay không.

0: Nếu ngày hôm nay ba còn ở khu vực này thì trong buổi sáng này chị em sẽ làm một lễ cầu siêu để mời ba về chùa Pháp Vân nơi mẹ cũng đang ở đó, cho tụi con xin làm một cái lễ cầu siêu cho ba, và ba giờ đó ở chung với mẹ ở nơi nào đó. Ba phù hộ độ trì cho gia đình được bình an.
1: Dạ ba đừng ở đây mình hết, cô đơn quạnh đau quạnh lắm á ba ơi.